Растын айтканда, эч ким сизди мажбурлап бу чоң шаарды калдырган эмес. Сиздин накадар улугвар айланы амалга ашырышка мажбурлаганмы эмес? Амалиятта өзүңүз бир салмон белгиси болуп, экинге каршы өз ишин таңдаган. Чүнки сиз кызгынлыкка, катык аяжан ичидеги кайнам ташкынлык толган аятка эхтияждык турсуз. Кечте атанам менен көчөдө сайлык кылдым. Неонлук чыраклардын жорутушунда бу шаардын кечки манзарасы башкача түскө кирди. Мен неонлук чыракка амрак. Гэрчэ ҳар бир чырақ азрақлы ярын йорустуму, бірақ була бір-бірге уланғанда дунья йорыйды. Ула кеченің қоғдығучысы, худди атанымыз біздің қоғдығучымыз болғанадек. Бу кичик шаһар маңа аң тоныш достарның бири. Өзгермеген көчелар, көчелардагы өзгермеген шу кешке мәйин шамалла. Йол чырақларының йорытышыда адамның сайысы шунча инчке узун көрінуді. Көзіні үмғанда, қиялламу әр тәрәпке чечеліп кетуді. Он нәтчелің алдыда, құты бүгінгі оқшаш шондақ бір кечеді, кичек гіні мән, шо вақытта әң моды болып атқан нақшыны аңлығаш, оланың арқысын әгішіп келіп аты мән. Алдымда, атанамның енім білән күлішкен ауаздыр келмекті. Маны ола, әсілді әқиқи бір бәқтілік айлы деп пат-пат ойлап қалы мән. Мән чу, бәлкім артықчы дұр мән. Туғылышымдың мәндегі сәзгүрлік әм жахиллық сәвәбідің кичікімдің тартып атанам білән пікірләшмеймен. Атанамның арқығы бұрылып қарашлардың шүнчілік қайғу чықып тұратты. Бұ қарашла енімгі қарағандығы қарашлаға задылы оқшымайды. Бұ мені текімі бі арам қылатты, әм тәшвішкі салатты. Вақыт ұшқандак өтіп, мен му айт ойт дегіч чоң болып, апамдың бір баш егіз болдым. Қадымым му дадамға етішідіған болды. Мен әмді әргізмі ұланың арқысыды мөкіп жүрмей, ұла білән білі яндышып маңдыған болдым. Ұланың тұрмышымны қайт-қайтылап сорашыларға сәвірлік білән жауап беріп, ұланың аятыға еңі түс қошаттым. Әр қытым атанам қақақлап күлгіні де, қорықла ұланың чырайды пайда болғыны да, ішім ашық боп кетуді. Ұлағы бұған мұхаббетімге, нұрғын ипадылап беремейдіған амалсызлықла, енімгі етелмегенлікімден ес қылған хорлықла, әмдә етібарғы илінмағалықымдың болған қорқыш арылышып кеткен еді. Әмді хазырға келгенде, ұлағы еқін тұрып, өзімнің есіятыны білмәкші болғынымда, атанам аста-аста қиырып кетмекті. Менің тұрмышым барған сірей моллышып бармақта. Ұланың дүниясы текімі адилашмақта. Бәзді, ұла бірәр адди тәләпні қойғанда, көздің бір қыл үрексізлік ипадылынуды. Құдды, он нәтчелінің алдыды ки маңы оқшаш. Өйдің шымалығы қарап маңғанда, бір жымжыт көчі ба. Йолының ішкі тәрпіге терекле лыққыды текілген. Әр ас, мән яшаватқан бұ шымалды ки кичекіні шәһәр, екі айды кедек тәсірленген әйбәтлік комфора дәріғи, яке асманғы тақашқан чынарла йоқ. Мұшындақ адды тереклерлі бар болып, кеч күндіз мұшы шәһәрге әмірә болмақта. Яны алдығымансақ, бір сақчы мәктіпідің өтіміз. Кечеде яңы әскерлі мәктеп дәрвазысығы йығылып мәшқ еліп барыды. Чырақ йорықыда, мен ұлағы қарап, өзімнің нә қадар хатыржам яшаватқалықым нес қылымын. Меніп ел еғызығы келгенде, шындақ сесіқ бір пұрақ бұрынғы орылуды. Кечік ботқыламу шүнчілік сесіқ ке, кіріп бір ботылке ішчімлік іш істікіні йоқ чықырды. Анам мені қолтықлып алған еді. О, чарчап қалдым, деді. Уайтығы ешқанча маңмыдық демекчі болдым, бірақ ауазымды чықармыды. Енімді тұрған, бұ әлік яшқы кіріп қалған аялға қарадым. Вақыт немі деген қорқынышлық? Кичкімді енім білән ел бойы ойнап маңғынымда, атанамны бәк іштік маңдыңла дәйттім. Чоң болғынымда, мән мұ жым үрдіған, жидал қылмайдыған болдым. Бірақ, ұланың қадымы астылышып қағалықыны байқап қалдым. Ел иғыздың айлынып қайтқынымызда бір чоң тала базар ұшырайды. Тала базарының енеда үш жегіт шеріклішіп ашқан соғық ішчімлік дүгіні ба. Ішчімліклерінің бағасы Бейджіңнің бағасының қиылылы әрсан. Төт ұстаған соғық ішчімлік сеті біліп, ол тұрып, іштедегі мұзны ғараслытып ешкі башылдық. Бейджіңдік жағда, әр қетім атанамны тамақ тәкіліп қағынымда, пұл тапшырға вақытта, чырайымда ешқандақ ішпады ек алда, инаватлық картыны есабат қылышқы бәргінімді, ұланың нәзірдегі наайды көп рәқамнәге қарап қойып,
Çırayımda ifadeleyelmeyi inavetli kartını pul kapçıqımı salı mən. Man əmdi anamnın 13 somunu yendin çıxırıp musiyeti valğandaki halatı şunçilik məğrur. Tehi hazırla menip yerip ketken çırayı birdemdili nurlunup getdi. Yaxşımıken oğlum? Hə. Mən Beycandaki san-sanaqsız ləzzetlik soğuk içimliklerini ulağa qaytı təkidləmedim. Pəqat naydı huzurlunup işken qiyafetli boldum. Anam küldi. Onunu qarab qoydum. Közlürüm nemleşti. Muzni davamlıq yeşki başıldım. Talla bazırdaki adamla sırtkı çıxışkı başıldı. Bəziləri uçsuğa könlək və tar işdan kigən yaşla bolub, quluqda naşinik, quluda bir xaltı yeməklik götürbağa idi. Xaltı içi də təyar çöp, yanyu yapraqçısı, içimlik bar bolub, odıldaki məhəlləgə kırp getib atatdı. Yol boyda bir nəccə bovay qartı oynamaqda. Hər qetim qartı düşkəndə, bovaylanın közləri çaxınab getətdi. Burun bovam meni sırtkı ilib çıqa vaqtlarını əsləb qaldım, bovamnın mu, muşunun oxşaş közləri nurulunub duratdı. İçimlikni iç bolub, biz arqamızğa yanduq. Yolda dadam ikimiz birdən naşikni quluqumuzğa taqap manduq. Onunğa daim anlaydığan naqşamnı qoyub bərdim. Bəlkim alma telefonunun naşikniki onunkiga ancha oxşamamdu, qandaq u sal biyap yes qalğandak turatdi. Xuddi hazırlı tüşüp ketidigandak, qolunu qulaq çıng besib alğan edi. U sal qiynilib qalğaşqa, beshini bir yonğa sal yantu qılıb alğan edi. Gapma qılmay pen bilan muzikanın avazını çandurma yoqır götürüp attım. Yaxşı görgen naqşlarımni Beycanın avat keçilerde mağın hämrah bolğan her bir naqşını onunğa qoyup berdim. Mahallının yında naid häşämetlik bir mehman saray bolup, onun yanında naid çoğ bir ilan taxtısı turatdı. İlan taxtısığa yeni turmuş bärpa qılaylı dep yazılğan edi. Bunu körüp burnum iç çıqqandak boldı. Kiçikimden çoğ bolğan bu şehir muşu yıllarda zadı qancılık özgərdi. Mən qancılık özgərdim. Mən və bu şehir hamımız yeni turmuş bərpa qılış üçün toxtavsız tirişib atımız. Bazda nim üçün muşuna qılıbatqanlıqımızni anqıramay qalımız. Pəqat beşimizni çökürüp tirişib tirmişimiz kəlgüsümüz parlaqdır. Bu 5 yıldan bu yan öydü boluduğa vaxtım bara-bara azlap ketib atatdı. Bırak muşu her bir minut, her bir dakikini teximi qadırlaydıgan boldum. Her qetim vokzaldın yük taqamını sörəb çıqınımda uzun vaxt körüşmegen dostum bilan qaydı didarlaşqandak təsiratqa kelimən. Bəzdə bərdaşlıq berelmay qalğalarımda bu işlamı ötüp ketidu, haman öyge qaytımən dəb özümge təsəlli berimən. Öyge qaytışını özümge təsəlli, şundaqla hərkətləndirgüç küçü hesablayman. Menangca, her bir adam muşundaq təsiratı boludugandu. Yurtdan ayrılganda, andın yurtunun qadrını bilidugandu. Bir şəhərini sən barlıqan bilən, yes tuyğun bilən söygünündə, bədəl tölügünündə, ayrılganındə, heç nəməyə qarımay qoynığı qaytqınında, sən andın bu şəhərinin seni qoynığı elib, sana ata qılğan mehribanlığını düşünüb yetsən. Bu cayda turuvatqınımda, bara-bara bu kiçik şəhərimni düşünüb yetməkdimən. Mahallegi tam qoşunu boşluqda bir neçə xizmət binası duratdı. Şu tərəfni görsətdim. Keyin muş yerdə xizmət qılıman. Muşundaq bolğanda hər günü sən ətkən tamaqını yiyələyman. Həm də sana əmra bolub səylı qılıman. Şundaq qılsam, Beycanda cəpa tartışımının nemi hacıdı? Şunca işləb öy alğanda aralla aldın töləydiğən pulunu töləyəligən? Gəpni dəb boğandın keyin tötümüz 20 minut dək cim turup qaldıq. Bəlkim teximi uzun turğandımız? Çaq-çaqıp qoydum. Çoxum Beycanda qılıp qatıq tırışımən. Külüp turup anamını bağırımıqı bastım. Ulanın könlü aramığı düşkəndək boldi. Bizgi oxşaş bu əvlad, bolub mu bizgi oxşaş kiçik şəhərlədi çoğun boğan ballanı, atanısı, çoğun şəhərlədi oxutuşu, bizni çoğun şəhərləgi əvətib, şu yerdi məngülü qaldırış oxşaydı. Ondaq boğanda bizmu hərgiz yekki yiganı əməz. Şunçilik çoğun Beycan şəhərdə erişməkçi boğan əmmi nərsi bardək, hər günü nurğulluğun adamla içəgi kırışını oylaydı. Bəlkim, sən çoğun şəhərdə kişilə qalbi soğuk, çın könlüdün arılışıp ötüdüğən dost yox, dəb zarlanısən. Nəç saatləb metroda, avtobusda ulduruşdun, işqımanğanda közünü açalmay, işdən qaytqanda yer balondan ketişindən zarlanısən. İstimalın yuqırlıqıdın,
Can cahlan bilen işləb, icarını tapşırıb, işgə əbdi bolmayla pulunun tügügünüdün zarlanırsan. Bıraq, sən yanıla çoğun şəhərdə turmuş keçirüşünün, senin ıqtidarlıq işgəlləkəni, teyxi şallı vitilməgəlləkəni ihbarləydəqəlləqini biləsən. Pəqət, muş yerdilə, senin xatırcəmsizlikən, senin məğururluqınqa, ailənin məğururluqıqı özgürüdü. Rastın etqanda, heç kim seni məcburlab bu çoğun şəhərdə qaldırğan əməz. Seni nə qədər uluqvar qayləni əməl qanşırışqı məcburlamıqan. Əməliyyətdə, özün bir salmon beliqi bolub, yıqınıqı qarşı öz işini tanlıqan. Çünki sən qızğıllıqqa, qatdıq hayacan, qaynam taşqıllıq tolğan hayatqı ehtiyaclıq. Şəhərinin kəyib sapalıq rəngarən turmuşını körgünün də, sən xuddi əb yonuqı xumar boğandək, bu rəngarən turmuşdək tınım tapmaysan. Çünki senin qalbində uluqvar qayilə yalqıncaydı. Sən kişilə topi arısıda turğunun da başqıladın alahidi boluşunu arzu qılasan. Şun sən, ya ki, mən hər bir ibadiliklə bolmaydıqan azabını içimizgə yütüş qırasi. Hər qandaq azab uqubətini üstümüzgə iliş qırasi. Bizdən nəzirimizdə, çoğun şəhərinin çıraqları tünnü yorutubla qalmay, qunga bolğan kəlgüsümüzni mu yorutudu. Binanın aldığı kiləyə digəndə, mən, dada, apa, birdəm turaylı, sizlə pırab yıqanla, bugünkü şamal nə qədər xuş pıraq pıraydı o hə? Dedim. Adam hayatı manımı şündaq, qayğı azab qutulğan boludu. Şündaq bolğandıla, yığıd